کہ سرکار ملک کے وراثتی مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ جناب مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے میں 14 دور کے تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس کیے جانے کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شدید گرمی کے دنوں میں اپنا خیال رکھیں، روایتی انداز سے بنائے گئے بھارتی مشروبات کو بڑھاوا دیں۔ جناب مودی نے آم کی مختلف اقسام کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی ستائش بھی کی۔ دفاعی عملے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلح افواج ملک کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد مند ہے۔ ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن نے بحریہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ بھارت اور نیپال نے نیپال کے منانگ ضلع میں ایک اسپتال کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے قریب ہے، ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کا راستہ کھلا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور راہل چیلنجرز بنگلور کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں ایک اہم دریافت کے بارے میں جانکاری دی۔ آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ وہاں چھٹی اور ساتویں صدی کے پانو ونشی خاندانی سلسلے کے مہارشی بالا رنجن سے وابستہ تانبے کی تین کمیاب تختیاں پائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی تذکرہ کیا، جہاں ایک خصوصی تقریب میں 16 دور کی قدیم تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس کی گئی۔ جناب مودی نے کہا کہ لوگ خوشی کا اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں، ساتھ ہی دنیا بھر میں تمل برادری کے لوگ خاص طور پر اس بارے میں جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ گرمی کے ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے احتیاط برتیں اور اس سلسلے میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے جاری کیے گئے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ جناب مودی نے تجویز کیا کہ لوگوں کو موسم گرما کے مختلف مشروبات پینا چاہیے، جن میں آم پنا، چھاچ، لسی، ستو، شربت، بیل پنا، پناکم، نیر مور، سامرم، کوکم شربت اور سول کڑی شامل ہیں۔ یہ سب گرمی کو دور کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں روایتی انداز سے بنائے جاتے ہیں۔ آم کا تذکرہ کرتے ہوئے موسم گرما کے دوران جن کی اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہر خطے کے اپنے اپنے آم ہیں اور اپنی اقسام ہیں اور اپنا اپنا ذائقہ ہے۔ جناب مودی نے آم کی کاشت میں شامل کسانوں کے رول کو بھی سراہا اور کہا کہ آم کا یہ سفر اب گاؤں سے عالمی مارکیٹ تک پہنچ رہا ہے۔ اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں حال ہی میں منعقدہ نیشنل سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن مقابلوں کا ذکر کیا، جہاں تقریباً 800 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ جناب مودی نے مختلف مقابلوں میں 4 نئے قومی ریکارڈ قائم کرنے پر

0: شدید کرنے کے دنوں میں اپنا خیال رکھے، روایتی انداز سے بنائے گئے بھارتی مشروبات کو بڑھاوا دیں۔ جناب مودی نے آم کے مختلف اقسام کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی ستائش بھی کی ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے قریب ہے، ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کا راستہ کھلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کی میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں انیل وشواس کی موسیقی سے سجے ہوئے، چونکہ آج ان کا یوم وفات ہے۔ انیل وشواس 7 جولائی 1914 کو اس بنگال میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی موسیقی کا شوق تھا، ابتدا میں آپ نے ڈراموں میں اداکاری بھی کی اور موسیقی بھی ترتیب دی، پھر دھیرے دھیرے یہ شوق پروان چڑھتا گیا اور پھر 1932 میں آپ نے ممبئی کا رخ کیا۔

سعودی سلک کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کا پروگرام خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کے معروف موسیقار انیل بسواس کی اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے جناب شرد دت کا تحریر کردہ فیچر لافانی تیرے نغمے لافانی تیری کہانی. فیچر انیل بسواس کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کے یوم وفات پر خراج

0: تشدد تحریک تو دوسری طرف انقلاب کی حمایت. چونکہ بنگال میں انقلابیوں کا اثر زیادہ تھا تو بھلا انیل بسواس اس کے اثر سے اچھوتے کیسے رہ سکتے تھے. وہ 11 سال کی عمر میں انقلابی بن گئے.
1: 11 سال کی عمر میں مجھے ریولیوشنری پارٹی میں ریکروٹ کیا گیا, جس پارٹی کا نام تھا یوگان تھا, جس کا ہیڈ تھا بارن گھوس, ارند اور ارند گھوس کے چھوٹا بھائی اور سبھاش بوس دونوں. تو اس سب سے ہماری تنظیم جو ہے نا کچھ الگ ڈھنگ سے ہونے لگی, اور وطن سے وطن جیل بھی جانا پڑا. 7 مہینے جیل میں جانے کے بعد میں جب کوئی وہ نہیں ملا, آدیش نہیں ملا, کچھ سواگ نہیں ملا, تو لوگ مجھے اپنے گھر پہ لے کے آئے. ماں کو کھڑے کر دیے برآمدہ میں اور آنگن میں مجھے دو لحاظ مار مار دیا. ماں میری وہاں پہ کھڑی رہی اور کچھ نہیں کہی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا لڑکا اس طرح سے ماں کھڑا ہے, آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ تو میں نے مسکرا دیا, اس کو تو اس سے زیادہ میں بھی مارتی ہوں. تو آپ ایسا اس سے کر دیجیے کہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائے, آپ کا مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور یہ مار کھانے سے ہڈی اثر بچ جائے گا. میری ماں نے یہ جواب دیا تھا, جس کے لیے میں یہ اس بات کو دہرا رہا ہوں. کہنے لگے کہ اس کے بعد میں جب میرا لڑکا باہر نکلے گا اور اس کے دوستوں کو جب یہ پتا چل جائے گا کہ یہ تم سے مل گئے ہیں اور اس کے منہ پہ تھوکے گا, میں اس سے یہ زیادہ پسند کروں گی کہ میرا لڑکا جو ہے نا وہ بازار میں کوئلہ بیچے اور زندگی بسر کرے. یہ میری ماں تھی.
0: جیل سے رہا ہونے کے بعد انیل بسواس کام کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے ایک دن میگا فون کمپنی کے دفتر پہنچ گئے. وہاں ان کی ملاقات کمپنی کے میوزک ڈائریکٹر اور انقلابی شاعر قاضی نظر الاسلام سے ہوئی, جن کے زیر سایہ انہوں نے غزل گائیکی کی تعلیم حاصل کی. تبھی اتفاقاً انہیں کلکتے کے ایک نامی گرامی تھیٹر رنگ محل میں کام مل گیا. وہاں انہوں نے 3 برس تک ناٹکوں میں کام کیا, ایکٹنگ کی اور گانے گائے. پھر ایک دن اچانک وہ رنگ محل کو الوداع کہہ کر بمبئی کی مایا نگری پہنچ گئے.
1: پھر وہ وہاں سے ہندوستان میوزک کمپنی میں چلے, ہندوستان میوزیکل پروڈکشن ڈائریکٹر سلیمٹیڈ لمیٹڈ, اس کا نام پورا نام, اور ہندوستان ریکارڈنگ کمپنی کے نام سے جانا جاتا تھا. وہاں سے اور دو بہت بڑے کلاکار باہر نکلے ہیں, سردی کنڈیا سائگر اور سی ایس ٹی برما, ہمیشہ اکٹھے کام کرتے تھے وہاں پہ. ایسے میں ایک دن وہاں پہ ہیروز نام کا ایک آرٹسٹ, ایک ڈائریکٹر آیا. اس وقت میں کسی کو وہاں پہ گانا سکھا رہا تھا, تو کسی نے کہا یہ گانا کس کا ہے؟ یہ میرا ہے, لکھا جس کے میں نے جی میں نے لکھا, چین جیسے کیا میں نے چین کیا, گائے گا بانگ کر میں نے کہا میں گاؤں گا, اور ادھر کی گائی یہ ہے ڈیٹ ہے. اور وہ پہلا ریکارڈ تھا جس کے ساتھ میں جو ہے آرکیسٹرا فور دا فرسٹ ٹائم, فلور وائلن پیانو اور آرگن, یہ 4 چیز, اور دوسرے طرف بانسری, یہ پنارا گھوش جی جیسا پہلی مرتبہ اس میں بانسری بجائے تھے اس ریکارڈ کے لیے. تو سن کے آدمی بہت پربھاوت ہوا, ان کے کہا کہ مجھے بمبئی چلو گے؟ تو میں کچھ سوچنے سے پہلے کہ بمبئی کیا ہے, بمبئی جاؤں گا کہ نہیں, بمبئی جو ہے چلنے کے لیے ہمارے میری نوکری ہے, یہاں پہ کام کرو وہاں کرو, کہنے سے پہلے میں کہتے ہیں ضرور چلوں گا آپ لے چلیں گے تو. اور یوں انہوں نے اپنا مجھے اسسٹنٹ بنا کے ایون دوست تھا, 1934 دسمبر میں مجھے لے کے بمبئی چلے آئے.
0: انیل بسواس بمبئی پہنچے تو سب سے پہلے نوکری ملی ایسٹرن آرٹ فلم کمپنی میں, پگار طے ہوئی 250 روپے مہینہ. یہاں انہوں نے ایک فلم بن رہی تھی بھارت کی بیٹی, اس کے گانے کی دھن انیل بسواس نے بنائی. گانا تھا تیرے پوجن کو بھگوان بنا من مندر عالی شان. یہ گانا اتنا مشہور ہوا کہ ہر خاص عوام کی زبان پر چڑھ گیا اور انیل بسواس کی ایک پہچان بن گیا. مگر ایک تنہا میوزک ڈائریکٹر کی حیثیت سے پردے پر ان کا نام آیا دھرم کی دیوی میں. اس کے بعد انیل بسواس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور یکے بعد دیگرے کمپنی کی 8 فلموں میں میوزک دیا, تو انڈسٹری میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں رہ گیا. نتیجتاً انہیں اس وقت کی ایک بڑی فلم کمپنی ساگر مووی ٹول سے بلاوا آ گیا, پگار 250 سے بڑھ کر ایک دم 550. بہرحال جب یہ وہاں پہنچے کمپنی کی ایک ایمبیشس فلم بن رہی تھی منموہن. انیل بسواس کو اس کے ایک ہی گانے کی دھن بنانے کا موقع ملا, مگر یہ گانا تیرے پوجن کو بھگوان بنا من مندر عالی شان کی مانند

شروع تھی سن 1943 میں بنی قسمت جس کی موسیقی انیل بسواس نے تیار کی. اس کا ایک نغمہ ہے آج ہمالے کی چوٹی سے پھر ہم نے للکارا ہے. دور ہٹو اے دنیا والوں, ہندوستان ہمارا ہے. یہ کیسا عجب اتفاق ہے کہ جولائی سن 1914

سن رہے تھے انی وشواس کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کی یوم وفات کے موقع پر جناب شرد دت کا تحریر کردہ فیچر لافانی تیری نرمی لافانی تیری کہانی، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نرمی۔ پروگرام کی پہلی پیشکش سونو نیگم، آپ کی جگہ فلم کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، اور اس فلم کے نغمہ نغمہ نگار راجندر کشن، موسیقار رویم۔

کرشنا سوامی ناتھن نے بحریہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے قریب ہے، ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کا راستہ کھلا ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں انڈونیشیا کی جوڑی کا سامنا کر رہی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں ایک اہم دریافت کے بارے میں جانکاری دی۔ آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ وہاں چھٹی اور ساتویں صدی کے پانڈو ونشی خاندانی سلسلے کے مہارشی بالارجن سے وابستہ تانبے کی تین کمیاب تختیاں پائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی تذکرہ کیا، جہاں ایک خصوصی تقریب میں چولا دور کی قدیم تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس کی گئیں۔ جناب مودی نے کہا کہ لوگ خوشی کا اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں، ساتھ ہی دنیا بھر میں تمل برادری کے لوگ خاص طور پر اس بارے میں جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ گرمی کے ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے احتیاط برتیں اور اس سلسلے میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے جاری کیے گئے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ جناب مودی نے تجویز کیا کہ لوگوں کو موسم گرما کے مختلف مشروبات پینے چاہیے، جن میں آم پنا، چھاچ، لسی، ستو شربت، بیل پنا، پناکم، نیر مور، سمبرم، کوکم شربت اور سول کڑھی شامل ہیں۔ یہ سب گرمی کو دور کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں روایتی انداز سے بنائے جاتے ہیں۔ آم کا تذکرہ کرتے ہوئے موسم گرما کے دوران جن کی اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہر خطے کے اپنے اپنے آم ہیں، اپنی اقسام ہیں اور اپنا ذائقہ ہے۔ جناب مودی نے آم کی کاشت میں شامل کسانوں کے رول کو بھی سراہا اور کہا کہ آم کا یہ سفر اب گاؤں سے عالمی مارکیٹ تک پہنچ رہا ہے۔ اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں حال ہی میں منعقدہ نیشنل سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن مقابلوں کا ذکر کیا، جہاں تقریباً 800 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ جناب مودی نے مختلف مقابلوں میں چار نئے قومی ریکارڈ قائم کرنے والے پر گرندر ویر سنگھ، ٹی کے وشال، تیجس ویر شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ایک ویڈیو کے بارے میں بھی بات کی جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اتر پردیش کی ایک نہر میں دریائے گنگا کی ایک ڈولفن کو پھنسنے کے بعد بچایا گیا۔ جناب مودی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نمامی گنگے ابھیان کے تحت بنائی گئی بھارت کی پہلی گنگا ڈولفن بچاؤ ایمبولینس نے اس کارروائی میں اہم رول ادا کیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ہمیشہ پیشہ ورانہ صلاحیت اور کارروائی سے متعلق فیصلے کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بستہ ہیں۔ ملک کے نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب جنرل سبرامنی نے کہا کہ انداز فکر اور کارروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے آج بحریہ کے 27 سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انہوں نے ایڈمرل دنیش ترپاٹھی کی جگہ لی ہے۔ کمان سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بھارتی بحریہ مستعد اور چوکس ہے اور اسے علاقہ

0: کیجئے. السلام علیکم. میڈیا میں سوچے نا خبر گیانگی شوش بین ابجی کل ہرٹس میڈیا میں ترگیانگی شوش بین ابجی کل ہرٹس ایف ایم ریا شہر چک میگا ہرٹس اور موبائل ایپ نیوز اور ہر کانچہ آکاشوانی کرگی لکھنے زرین نیوز دینی جگ پو ادیت ایسو لیف سونگ اس نار ساز دوک دونا مائل زی سم چونا چک وقت پو پیتو غبا جگان منٹ چک چھن دوک دینی ام سوچو پاپی پروگرام نو جو بیز لکھانے گا چان ینتی خدمتان حلیف سید پروگرام اس نا بکھن سرما چون سے کاکا فونا اچھنو مونی خدمتیاں نچی جونا سلام پو قبول سون شک پروگرام نی رخصے کا دویا پروگرام صداقہ دینتی خدمتان حلیف چگت دی پروگرام پہ سق بزن سن اللہ سخما قرآنی تلاوت نا ترجمان ین مزد.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نسکت پسون فی شیطان غنی شتینا خدای کنا فقرت سالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمت مهربان لیگی رحمتن خدای من کنا رخصت.

مہدی خرچے شتنا دس میں دستوت خانے میں آکاش وانی کرگل کا دلی صداقت پروگرام ہے اس پوچھ ہمس مچے دلی فرچپ کو اتبی پروگرام نے سر پونجل مزد پروگرام نے سر پیر گل نے غانا من ان گشت سگے کے پر کیا خبرون فرچپ تین یا غانا من ان سمچنا غی کنگل مزد پروگرام پرونیفیا پروگرام سر تن سے فرچپ کن پین کنیس فاطمہ درگنے میں چوغے کا پرکی غزل لگن تھی خدمت حلب چکن ستنزن پتمانہ شرین فاطمہ شتنا سگت پانا پھر پروگرام تھو چکن پھیتو غیت درگنے میں نرسوم چوکا محمد یحیی شتنا دیانا سخلا شامی بجاردونی کا اجھنو من فیہ پروگرام یا مزد سیر تان سے پھر چکن پین فاطمہ بانو شامی بجاریت کا پروگرام من کی باتی پرکی ترجمہ انتی خدمت حلب چکن یہاں سن بازار کو نمنٹ سمچو کنگن مزد بلتی پروگرام ارغسکت سپت حسن کے لیے مشتنا آکاشوانی سلے نگرے کا نا اردن خبرنا تفسرہ ریلے بچین اردن نمنٹ گشن سکا دیانا سخلا آکاشوانی دہلی کا نا ہندی انگریزی دونا اردن خبرنا تفسرہ ریلے بچین سانی بازار کے نمنٹ گشن نگرے کا نا سن بازار کو نمنٹ سمچو سکپا یوں نمنٹ گشن دینی پرچک پت بھی پروگراموں نے سیر پو میڈیا میں کانچہ آکاشوانی کرگل کا نظر وقت خبریں سنسو پور کی خبریں مزد

پر کی غزل انتسنا بن چتمن پروگرام بخش از بازار سوز تن خان بن من شیرین فاطمہ میڈیا میں تر گنا نگ سوز بن امجی کلا ہارٹس میڈیا میں استون چنا گد گنا نگ سوز بن امجی کلا ہارٹس ایف ایم ریا شہر چک میگا ہارٹس دونوں موبائل ایپ نیوز اور نہر کانچ از آکاش وانی کرگل کن زرین نوت وقت پر پھٹے گا بجات رکنے میں نیٹ سمچ سن سکیں مزید پروگرام سگیت پانی فیا پروگرام سرتان سے پلوچو خان پین محمد یحییٰ

دی نیکوتین بس کو عادت چھ چھن اگر کہ تمہاتے ز چلو بس نہ دا سٹ ٹینشن اوس نہ سٹریس اوس سٹریس اوس نہ بہل اوس سگریٹ چھ تھوس تھو سے گا منا داس میرے چھ پیا ادا گھنٹے چھ پنگا چھ سک فری رکس اوس دیر یم نہ سی گن چھ بچ نیا ٹینشن اوس یا سگریٹ تھو چھ جتنا زیادہ ٹینشن اوس یا تھو کھن لٹس جتنا زیادہ ٹینشن اوس کھس اتنا زیادہ سگریٹ بو تھون چھ چھ نہ کہ تو دوس ٹھیک مسوں دے دی گن اتا پتہ چھ کہ سگریٹ چھ تھوس ٹھیک چھ پنا سگریٹ چھ تھوس من وا دے دن بوبت پروس پر چھ نہ دو کلیا چھ چھ چھ عادت دے چھ جس دے چھ چھ کو دو چھ چھ سو مسوں چھ چھ چھ چھ چھ دا دین زمانہ نو جیسے کہ نتی سوسائٹی ہے دے سو پیئر پریشر سے دے دین اتی سوسائٹی نو جیسے کہ اچھا سنج بھی کھو سنج بھی گدا تو مجاز دین نہ اس چم میں نہیں سگریٹ کو نہیں اس پوز میتھم بندا تو کون یم بو دکھ سے ایک دو بار چھ پوز دے نہ بندا تو کون یم بو دکھ سے ہے لتا کون یم بو دکھ پنا تو مر ہوس پچو ہاں سا ہم دے زرے پیئر پریشر دی سو سوسائٹی ہم نو سا سے گلوب سی ہو یا یوں سا متا تا بو کو مطلب لوس پی دین ایکشن سو مس دو نہ باقی چھ چھ چھ جیسے کہ سوشل مطلب انفلوئنسر زد دے جیسے کہ منا نتا چھ چھ منا فین چھ چھ چھ چھ نتا فالو ہاں نتا چھ چھ منا کو کھے چوس کو گرام مطلب لائف سٹائل کو کھے چوس نال دان تو سم دے دے جیسے کہ فلم چا میڈیا چا نو کی رو چیز منا سگریٹ چھ تھوں سے منا یہ ویز دے ایکٹنگ سٹن منا پرم سچ گرام مینا مین جو سم سوچ سچ ہاں شان اس تن مسوچ سچ تن منا کا تو او دے انفلوئنس سے دے پہ بس پرو سے او دے پہ بس ہم لوکشن دیون سچ سچ کاز ان وجہ ہے کہ تب کو متا چھ بس پہ لے کر اس پر تا ایک بار لوس پنا کا تو ایڈکشن ان نیکوٹین ایڈکشن چھانا کا تو دے کنے کو لوس پنا ہے سگریٹ تھوں دیکھنا جاسی کو دو جو پتہ چھچن کو دی سگریٹ چھ تھوس سگریٹ چھ تھمن کو طلب چھچن وڈرل سمٹمز ہوچن کو من سون سے فرام سون سے من کو تبا کو تھم سے من کو سکون تھوب چھ من کو جلدی من کو تن زار ما تو نے سب جان مشن لیکن کو سون سے سگریٹ چھ من کو موشن اتنا بھی من پیشن کچیا چھچن کی کو کچیا چھن لتا کو ما تو نہ کا تو بازار لے مو سے بیٹ سلی بیٹ تھون دکان من دے دینا چھن دون چیز سون سے کو طلب کو کریمنگ کو کریمنگ ہے سن کے پتہ سون دی کی کو سم ایڈکشن سون سے پہلا زمانہ جیسے کہ شارٹ ٹرم افیکٹ سے نہ تا چو تبکے کے جلدی اثر چھکن 25 سو سن نہ تا چو پتہ چھ سب سے پہلے رس تو تبکو تم کھن لتو یا جوئنگ تبکو سیدھا ہو جاتا بدل تو اس کو من پورا سون سے خراب سن سن چھ سون کے داغ سن سے سون خراب سن سے کلر ان چین سن سن سے سر پر سن سے کلیپ سن خراب سن سن چھ دوسرا رس کو تو اس کو چم سے دل نہ یا چڑے دل چھ نہ تو خاص زیادہ ہی سن سن سن جیسے سو دو سچ چھ سن سن تیسرا کو چی چھ چھ زمانہ بی پی بڑی چھ ہارٹ بیٹ ان تے چھ چھ سن سن مودن سب پہ شارٹ ٹرم افیکٹ سن دے چھ چھ مطلب شارٹ ٹرم کو ایجنگ افیکٹ چھ جتا وہ تم کان سا مطلب جلدی چھنی سو سے سورا یہ لانگ ٹرم افیکٹ جب تب کو تم ان دکھ سے دکھ سے مانا 5 سال 10 سال بعد چی پتہ چھ چھ تب کو چی چھ چھ زمانہ تب کو اس کا بھی دکھ سے کہ ہارٹ اٹیک ہو دے مطلب سے کشمیر لگ تو زیادہ میکسیمم جوان ہارٹ اٹیک کی وجہ اور وہ ریزن بچے ہوں تب کو تم سٹروک ہو دماغ دینا چاہتے سٹروک ہم سے وہ سیدھا آن اسپوٹ ڈیئر چھ چن تب کو باقی ایرز دے ہسپتال میں نا ڈاکٹر صاحب اس نتا زیر ڈاکٹر میکنٹس جتنا بھی تب کو کینسر تھروٹ کینسر چھ چن اورل کینسر میکسیمم پور سم سے اورل کینسر نہ دون سب تب کو وجہ کے سوس زیادہ تر کو لنگز کینسر چھ چن دون سب دے مطلب بی پی بڑھے چھ شوگر چھ دون سب تب کو وجہ کے سوس دون سب سوس دون سب سوس پہلا تمباکو تھوں سے نا ڈرگس کے لیپشن ڈاکٹر ساتھ میکسیمم یوز ڈرگس یا اینڈل سوں سے دو سب پہلا نہ کو تمباکو تھوں سے کوس منا دے پوری نشان اپ گریڈ بن سوں سے کو جی کے لیپشن ڈرگس تمباکو

اچھا نمن پروگرام تسلہ بین چت بین فاطمہ بانو شتنا میرے میں کدیو آکاشوانی کرگل نوخسپو خبر نسوں سپر کیا خبر مزاد

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لوگ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں، من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ ملک بھر میں کل سے ہوگی کھیت بچاؤ ابھیان کی شروعات۔ جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 2 جون سے ہوگا شروع۔ اور تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن آج۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے اکثر حصوں میں جاری گرمی کی شدید لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ انہیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے گرمی کے اثرات سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ آکاشوانی پر آج اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرم لہر کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے عوام کو سرکار اور متعلقہ محکموں کی طرف سے جاری کیے جانے والے رہنما خطوط اور مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔
1: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے۔ تیز دھوپ، گرم ہوائیں، ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پانی پیتے رہیے، دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے۔ اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں۔
0: وزیراعظم نے ملک کے ترقیاتی سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسی پیش رفت ہو رہی ہے جو بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جانا چاہیے جو ملک کی تعمیر میں تحریک بخش کام کرتے رہتے ہیں۔
1: بھارت کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں پریرنا دیتا ہے۔ جو لوگ سماج کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے، ان کی سراہنا کیجیے، ان سے سیکھیے اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جڑیے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے عام لوگوں سے تلقین کی کہ اس کام میں اپنا رول ادا کریں۔ وزیراعظم نے دیگر کئی اہم موضوعات کے علاوہ ماحولیات کا تحفظ یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خاص طور پر ندی نالوں، دریاؤں اور تالابوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔

0: عبداللہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اقتدار کے بھوکے ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کسی بھی صورتحال میں اقتدار کے لیے سمجھوتا کر سکتی ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ سرکار کو اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے. انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹی ای ٹی کے معاملے کی نسبت اساتذہ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین کی صدارت میں آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ کے دوران کئی تنظیمی امور کے علاوہ آئندہ کے پنچایت انتخابات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. جموں صوبے کے گرمائی زون میں آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے. تعطیلات یکم جون سے 15 جولائی تک ہوں گی. تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے بتایا کہ گرمی کی شدت کے مدنظر طلبہ اور تدریسی عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے لوک ماتا اہلیہ بھائی ہولکر کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نریندر مودی نے کہا کہ پورا ملک ان کی ذہانت، درد مندی اور عوام کی فلاح و بہبود کے تئیں ان کی غیر معمولی لگن کی خاطر انہیں عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی لوک ماتا اہلیہ بھائی ہولکر کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی. کرکٹ آئی پی ایل 2026 کا فائنل گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان جاری ہے. یہ میچ اب سے کچھ دیر پہلے 7:30 بجے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں شروع ہوا. آر سی بی نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے اور کشمیر صوبے میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:21 اور غروب آفتاب 7:37 پر ہوگا. خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. لوگ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کا اظہار خیال. ملک بھر میں کل سے ہوگی کھیت بچاؤ ابھیان کی شروعات. جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 2 جون سے ہوگا شروع. اور تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن آج. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: تینوں کالج میں
2: ڈونٹ وری
3: فیس تو دیکھو.
4: کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟
2: فیس کی ٹینشن.
4: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی. راستہ کلیئر. بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک. نو کولیٹرل. وہ کہاں ہے مٹھائی؟
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: ترو سے ہی شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ.
7: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں اعجاز اختر. مئی کے مہینے میں کشمیر میں شام کے اوقات کے دوران تیز ہواؤں, موسلا دھار بارش اور جھالہ باری نے دیہی اور شہری علاقوں کو بری طرح متاثر کیا. ان متاثرہ علاقوں میں وسطی اور شمالی کشمیر کے متعدد دیہات شامل ہیں جہاں زراعت اور باغبانی کے شعبوں کو نمایاں نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. مختلف علاقوں میں پھلوں بالخصوص سیب چری اور سبزیوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا جس کے باعث کسانوں اور باغ مالکان کو گہری تشویش پیدا ہوئی. غیر موسمی بارشوں اور تیز ہواؤں کا سلسلہ کشمیر کے کئی اضلاع کو متاثر کرتا رہتا ہے. تاہم اس بار شمالی اور جنوبی کشمیر میں ہونے والی شدید جھالہ باری نے ٹنگ مرگ, لولاب, کلگام, بارہمولہ, بڈگام اور گاندربل کے علاقوں کو زیادہ متاثر کیا. وادی میں بار بار ہونے والی جھالہ باری نے باغات, سبزیوں کے کھیتوں اور دھان کی پنیری کو غیر معمولی نقصان پہنچایا. وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے باغ مالکان اور کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران انہیں بار بار غیر متوقع موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس سے ان کی سال بھر کی محنت متاثر ہوتی رہی ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موسمی پیشگوئی کے نظام کو جدید بنایا جائے اور کسانوں کو بر وقت اطلاعات فراہم کرنے کے لیے مقامی سطح پر ایک مؤثر نظام قائم کیا جائے تاکہ ممکنہ نقصانات کو کم کیا جا سکے. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پلوامہ میں ایک عوامی دربار کے دوران جھالہ باری سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا اور متاثرہ کسانوں کو ہر ممکن

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ، مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ سی بی ایس سی نے 12ویں کلاس کے طلباء کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے۔ بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ میانما کے نامکھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے ساتوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا مردوں کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بہت سے شہریوں کی سماجی مقاصد کے تئیں ان کے غیر معمولی تعاون پر تعریف کی ہے۔ انہوں نے ان شہریوں کے تحریک دینے والے اقدامات اور حصولیابیوں کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کیرلم کے ساجی والشیرل کے بارے میں اظہار خیال کیا، جو ایک مفت سوئمنگ کلب چلاتے ہیں جس سے 15,000 سے زیادہ لوگوں کو تیراکی سیکھنے میں مدد ملی ہے۔ وزیراعظم نے اتر پردیش کے ضلع بستی کے آکاش گپتا کی کوششوں کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ منورما دریا کی صفائی کی مہم شروع کی تھی، جس سے اس دریا کو دوبارہ صاف ستھرا بنانے اور سماج میں ماحولیاتی بیداری کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ جناب مودی نے بال کرشنیا کی داستان بھی بیان کی، جو گوا کے ایک ریٹائر ٹیچر ہیں، جنہوں نے پانی کی پائپ لائن ڈالنے میں مدد دے کر پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے تمل ناڈو کی ایک ٹیچر گریجا اما کی سپاہیوں کی بہبود کے تئیں ان کے تعاون کو بھی سراہا۔
1: گریجا اما جی قریب 15 اسکول چلاتی ہیں۔ انہوں نے من کی بات سے پریرنا لے کر دیش کے انیک سینکوں کے لیے یوگدان کا سنکلپ لیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے سبھی اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کو پریرت کیا۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ 20 جوانوں کے لیے ہر دن 1 روپیہ یوگدان دے۔ اس چھوٹے چھوٹے یوگدان سے قریب 40 لاکھ روپے اکٹھا ہوئے۔ گرجا اما جی نے اس پوری راشی کا چیک مجھے سونپا۔ ان سے بات چیت کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ماں بھارتی کے پرتی ان کا سمرپن کتنا گہرا ہے۔
0: کھیل کود کے میدان میں بھارت کی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے ایتھلیٹس گریندر ویر سنگھ، وشال ٹی کے، تیجسوین شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں سینئر ایتھلیٹکس کی فیڈریشن کے قومی مقابلوں میں نئے قومی ریکارڈز بنانے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ایتھلیٹ گریندر ویر سنگھ اور انمیش گجر کے 100 میٹر دوڑ کے ریکارڈز توڑنے کے بارے میں ان سے بات چیت بھی کی۔ جناب مودی نے ملک کے بیش بہا ثقافتی ورثے کے تحفظ کی حکومت کی لگاتار کوششوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ میں ملہار کے مقام پر اون بنشی سنتلت کے مہارشی بلارجن سے متعلق 6ویں اور 7ویں صدی کی 3 نایاب تانبا پلیٹوں کی حالیہ دریافت کا بھی ذکر کیا۔
1: گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ کے ملہار میں بھی ایک مہتوپورن کھوج ہوئی ہے۔ یہاں 3 درلبھ تامر پٹیکائیں ملی ہیں۔ وشیشجے مانتے ہیں کہ انسکرپشن 6ویں 7ویں صدی کے ہیں۔ یہ تامر پٹیکائیں پراچین برہمی لپی اور پالی بھاشا میں لکھی گئی ہیں۔ ان سے اس سمے کی شاسن ویوستھا، دھرم اور سنسکرتی کے بارے میں مہتوپورن جانکاری ملتی ہے۔
0: وزیراعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی ذکر کیا، جس کے دوران چول عہد کی قدیم تانبا پلیٹوں کو واپس بھارت کے سپرد کرنے کی ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان بیش بہا فن پاروں کو واپس کیے جانے سے لوگوں میں، خاص طور پر دنیا بھر میں، تمل برادری کو فخر محسوس ہوا ہے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان تانبا پلیٹوں سے چول سلطنت کی حصولیابیوں

0: اور سمندری طاقت کے بارے میں قابل قدر گہری معلومات فراہم ہوتی ہیں. وزیراعظم نے نمامی گنگے پہل کے تحت تحفظاتی کوششوں کو بھی سراہا. انہوں نے اتر پردیش میں ایک نہر میں پھنسی ہوئی گنگا کی ڈالفن کو کامیابی کے ساتھ بچائے جانے کا ذکر کیا, جس میں گنگا ڈالفن کو بچانے والی بھارت کی پہلی ایمبولینس کی مدد حاصل کی گئی.
1: یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولینس بہت خاص ہے. اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے. اس میں ڈالفن کو سرکشت رکھنے کی ویوستھا ہے, آکسیجن کی سویدھا ہے, وشیش اسٹریچر ہے, بچاؤ کے اپکرن ہے. یعنی اگر کوئی ڈالفن گھائل ہو جائے, نہر میں پھنس جائے یا ندی سے کٹ جائے تو ترنت اس کی مدد کی جا سکتی ہے.
0: چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے آج کہا ہے کہ خیال اور کاروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا. ملک کے نئے سی ڈی ایس کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سبرمنی نے مسلح فوجوں, صنعت, تعلیمی اداروں, اسٹارٹ اپس اور تحقیق کے ایکو نظام کے مابین مزید اشتراک کی ضرورت پر زور دیا, جو جدید کاری کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہیں. سابقہ فوجیوں اور ویر ناریوں کے بہبود کے تئیں مسلح فوجوں کے پابند رہنے کی بات دہراتے ہوئے انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ مسلح فوجیں خود کو وقف کرتے ہوئے ہمت, عزت اور پیشے وارانہ مہارت کے ساتھ ملک کی خدمات انجام دیتی رہیں گی. آج صبح سویرے لیفٹیننٹ جنرل سبرمنی کو نئی دلی میں ساؤتھ بلاک کے سبزہزار میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. انہوں نے نیشنل وار میموریل پر گلدائرہ بھی نظر کیا. ڈی آر ڈی او کی ٹرمینل بیلسٹک ریسرچ لیبوریٹری نے آج ہریانہ کے ضلع پنچکولہ میں واقع رام گڑھ میں اپنی تنصیب پر ایک طاقتور بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ جامع حفاظتی انتظامات کے دوران بھارتی فضائیہ کے سینئر افسران کی نگرانی میں انجام دیا گیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں بھارت ٹیکنالوجی فالوور سے ایک ٹیکنالوجی لیڈر بن گیا ہے. دوردرشن نیوز کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ملک جدید تکنیکوں کی ترقی میں مسلسل اہم رول ادا کر رہا ہے اور عالمی سطح پر اختراعات کو نئی جہت دینے میں مدد کر رہا ہے. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ مختلف سرکاری ایجنسیوں اور ٹیکنالوجی کے بھارتی اداروں کی سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم کو آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے, جسے 12ویں جماعت کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کے لیے اس کے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ اس نظام کی خامیوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کا کس طرح کوئی غلط استعمال نہ ہو اس کے لیے مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے. ہماچل پردیش میں بی جے پی نے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 اداروں پر جیت حاصل کی ہے. ان انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی آج کی گئی. ووٹنگ 17 مئی کو کرائی گئی تھی. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہماچل پردیش میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں شاندار جیت حاصل کی ہے. اس نے دھرمشالہ, سولن اور منڈی سیٹ جیت لی ہے, جبکہ کانگریس پارٹی نے صرف پالمپور میونسپل کارپوریشن سیٹ جیتی ہے. دھرمشالہ میں بی جے پی نے 17 میں سے 11 وارڈ جیتے ہیں, جبکہ کانگریس نے 5 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے. سولن میں بی جے پی نے 10 اور کانگریس نے 6 وارڈز حاصل کیے ہیں. منڈی میں بی جے پی نے 14 میں سے 12 جبکہ کانگریس نے 1 وارڈ میں جیت حاصل کی ہے. پالمپور میں کانگریس نے 15 وارڈ میں سے 11 وارڈ میں واضح اکثریت حاصل کی ہے, جبکہ بی جے پی نے 4 وارڈ جیتے ہیں. ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی بھی مکمل ہو چکی ہے, اگرچہ یہ انتخابات پارٹی نشان کے بغیر منعقد ہوئے تھے. تاہم بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنی حامی امیدواروں کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اڈیشہ, میزورم, سکم اور منی پور میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے تحت نمبر شماری کا کام شروع ہو گیا ہے. کمیشن نے بتایا کہ ان سبھی اہل ووٹروں کو جن کے نمبر شماری فارم انتخابی رجسٹریشن دفتر کو 28 جون کو یا اس سے پہلے موصول ہو گئے ہیں, چناؤ فہرستوں کے مسودے میں شامل کیا جائے گا. ایس آئی آر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اہل شہری چناؤ فہرست سے نہ رہ جائے اور کوئی نااہل شخص چناؤ فہرست میں شامل نہ رہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

yanzare chu yonzo shokhmo be se drule jaga chik ka malsa chik ma duk pa rang malsan spos zare dyun go na ngani yarish nga dina shabe lam kuni na thagrin gun su yona dui gi yani 2026 wall note tobacco days with theme po yani fespa khabar ko zasna ju exposed tobacco industries tactic yani tambaku chue company ni dokhinu ma oma khuti ngan pa in mayot pi mansuban kangan yangis zgaqtamo met khamet inzare zare ju dish not khe kule kule ngan ya cha khat pamet dish not khe kule kule ngan yari maashra ngan yari yul badnam gut qom badnam gut yona dish not khe kan ngan ya thari du pom met khamet in ngan yari di zindagi khudaish sahmazat po tafil lege na chugo tofe inju di tofo ngan yangisi gashalam kuni nus kyagin chi omoyot pe ngan yari nasil kuna gashana lehmona jimbo jastan tangin nashana dir sakhsu kuna thagri jaqbu ngan yari ka met khamedi cha zirbana di wakh pe nu ngan yari ka diu zimadari in ngan yari ka faraz in diu khak in ngan yari ka omoyot pe ngan yari nasil kuna gashalam chi stane kun talim in nu ya dini ya dunyawi ya khelkuti nu yar lakher wangan yari ka met khamedin yona di ngan yari gala shiginu kablas sofi di ghalazat na gandagi ya nashili chiz kun thagri jaqbu ngan yari ka met khamedin ngan ngaris para lege na daldan sur sahmas tot ke yadan sna be khan kun sapa thon chuget stot khazer khan puin ghulam qadir zaki stot khale dan snabius ya bismillah